America sorun tshe mona tsena ko ntse tsa maya kwano Boggy with X eating ecstasy hole se FM ala pina mona o tla itlwana ko ntse tsa maya la vista dia hole se FM ka pina bitsang gore ke ntate rumela ele shimelo be se betla be soso pelo pe kamera ho rapile pondu se re pelo ho ra ya bobedi joale se re tatetse kae ha ba kete ka letsatsi la tswalo ka sheno happy birthday to you ke tikabone seng a tabodi mo tla o pata mahlonga batho ba sa batlong o bona o thabile pisa na mane